0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom.